0: Kampyon sa balita.
1: Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
3: Kampyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampyon!

0: sang Bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Laika, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

isa ka maninay nga hapon, syudad ka probinsya sang Iloilo. Rigya Romanta, o lop na nga makita tub-tub alas 5:30 subong kasidmon sa pagdulong sa mga bintal pangdus sa mga balita ang nagakanabo direkta mismo dili sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinlanggang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanawiyaw sa ato sa mga K5 direkta sa 180 tahan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sang atos nga pagwaragwag nagatutok amo sa inyong sinitag sa mga radyo. Yari kita sa FM band 88.7 MHz. Kag sa mga nagamonitor kag nagalantaw sa aton via Facebook Live sa bilog sa linga Western Visayas, sa bilog sa linga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa limang bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi sa diin ka man nga bahin sang kalibutan, isagi ka man oras sa inyo tanan kag we hope yara lang kamo sa maayos ni nga kahimtangan. I-like na kag i-share